0: așa-mi dezacă. Oi, nu eu tă șață, e și pată plățar, mega alcurier, eu adicole, răză-i chiar.
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4 मेगा